You are course, Rahim. I was a human banner, any old door, any jay, asumje, abuju tre, a yam ye papa ye GD or jaw, any da ho, or seem rebe anywhere a chain, you know. It is a woo, we are see an answer, would ye, and one say, we are seeing a man quan a ugusua, me mammy papa, or to a py. Say once a crab white drink, one refresh, ah, near ma, a bear boa, what to me, Janet. Wo ni amane kese de ni persona da obeka wani egusu no obehun se wa ye mfum so kese pa ndi se wunya sa ne ma na ne hunhum ahunya nyamedi guba nka cheo onka nchiro se uso uyeti sese apopa na wo ye ne hu okwasea no onkwa sori omompa ye okwa so mpa de ye kanu nya de o wada je o de ye oba se ne okor no sa na osamba no nti Bible say a very dangerous man ne sikanzu su won tabai itumutuko disse wonye sika na wudu hwehwe ohone ade a sika no firu nsa behu se waye hiani san susu na Bible ka kire yense be bia ye wo wiase ha no enya ade a ebetumi enya ahomogye pa e wo wiase ha ade ntia ebi se enije pa heaven enije pa wo hallelujah ahonye bi enya ni wiase ha no itumuma wo hoto na wo kire na dia reho abro utumunye sika di ko she adwuma bi mu woni beba ho so ne sika ni nyina ye dai na she ni nyina pa ho a asase ene dan ni ade e wo ni nyina wo ho to a wo se utua na saa ne ma nyina so so itumo sei itumo jirigu na ni nyina pa ho a se ba se e kon ba na etuo boni ni ade etutu a bo hu se ase ne ma bebre na di bi bia so a wo wo no kai hu se ene mfidie ye adwuma pie ni patumo ye ti se mfidie no bi baba bia wo ye adwuma na bo hu se munko ye yimo di munko mbeji sika na munko pa adwuma foforo ye dai enye wo ye doctor ana se whoever you are medical doctor footballer hwan enyini dru ho a it mo retire untumi nye sadie no bio na wo ye bia wo ye mampeni ana se wo di tumi wo ba bia hu se ahenie ko na ahenia ye dai aba ohene ko na ohene foforo aba ti sane eme nyina e kire yense mama yemfa ye wure nyedei enhye wiase mu yemfa ye wure enhye yesu mu praise the lord bebia obia no me mompa ye eni se wo mompa ye nsakra wadwim fi bone ho akwan ye fa ye ho de e fa so de e hye yesu mu no no mompa ye ka kire nyankopon se boni we ni we na me wo mu radi hu me mobo afa me bone che me moje na ohwie gwe me gidi se betumi ahohoro me ho boni nyina te me ho firi de entre ho awrade na betra me mu ompa ye ka kire awrade so ofa moja no ohoro ho ofa ne honhom na dom ne tumi nwra wo mu fi na ekro ko boni ho a wontumi enko ho bio ene frɛ na dwen sakra no yesɛ me kwa so ya bomasu ya hyɛ me de ntokwa ntokwa etre etre adwaman adwaman krono akrono na timi saa me kwa so ya bomasu ya hyɛ me de ne mu asu boni din hyɛ ne nyina wo ko tena gem yesɛ o sakra enti so obi wo kristo ma no ya bodie foforo ne madada ne nyina atwam ene o ma nyina ya foforo radi tumfo yi hyɛ wo bebre wasema wo de aman de atiefo ne ahwefo nyina eba wani bibiara wate asem no hu ti bia o musenye no prince obeko papa urade boni bia waye ne hunu mo bofa che no bra wo ka kire wei de fa mujadi she no hru wo hu ti wo hu fride entre ho ma wadom utumi no aho di nwra wo ma o bitum di abobra pa a show yakopon di ani monyam e da wasi wo yesu demoni e bompae amen. Me ye digression kakra nsan maba hell asem no so na yebeka galati for eti ba kon nchemunsia ifi se yebeka hell ho asem ma de a chi na se won hu se ehu pa se obi beka se hell ni ho wa na sa na ne yankopon asem aka no na obi nso ka ne de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galati 4 ti ba kunche munsia ekosi eduno. Galatians chapter 1, 6 to 10. Usmavo Paul ene kasa hon kronkro deno kasa nono. Eye miwangwa. Se mwa chumo hon entem se every day wa fremo Kristo adumu no hon ko asempafu fro hon. Ah, enso enye asempafu fro biara. Nemo nipebi wo hwa. Wo hamon.